să l-ați domnul Ciu. Dobre, mai mică, mai mică, dobre. Zucker kommst zuletzt. Dobre cu Elena.